Efter Rømer og Lead var vi en tur på den danske scene med Zididada og deres egen Zididada Day.